0: Jutro se u većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno vedro. Temperature u 8 sati. Bjelašnica i Sokolac 13 stepeni. Bugojno i Drvar 14. Jajce 15. Ivan Sedlo, Lin, Zenica 16. Sarajevo 17. Sanski most, Srebrenica, Tuzla 18. Doboj Zvornik 19. Prijedor 20. Bihać, Beljina 21. Trebinje 22. Banja Luka, Gradačac, Mostar 23 i Neum 24 stepena. Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini sunčano uz porast na oblake. Poslije podne i tokom noći na sjeveru Hercegovine moguća je slaba kiša. Vjetar slab do umjeren. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Federalni radio.
3: Priče za slušanje. Audio zapisi Tarika Haverića. Pobude i zablude.
4: Priče za slušanje.

0: Google Play. Federalna.ba.
1: Slušajte u programu Federalnog radija.
2: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.

0: Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senade Smaković, pripremila Sanela Hođić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.